0: Yo yo yo. Hey. Degek lho, singok ora gagah blas. Mateng burung.
1: Burung.
0: Kono. Ya ya ya ya ya ya. Apa ini, mari yo. Sekat nih, sengkas.